0: कैसे हो?
1: चांदी की दाग पर सोने का मोर, टक छक टक करे नीचे का।
0: Dengarkan Irama Bollywood setiap Sabtu 9:15 minit malam di Radio Malaysia Kedah FM. Kaise ho?
2: Kabhi alvida na kehna, kabhi alvida na kehna.
3: Radio Malaysia Kedah FM.
4: Tak kira pagi, petang atau malam,
5: di sini aku menanti.
4: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
6: Mana, mana lagi, mana lagi tune tapi tak macam ni.
4: Semuanya di Kedah FM.